ni yanko bose tie pye ko matoye onyame di hiru amanyina entira me kaja safa ye na sidan man di sere ni ngona na miyam kaja ni di na yalo kase esenso suchne adie nyina.

kwa uma Kristo. Sawa ndo watu tuzadia ina media bwana nyu nyu. Onya minga. Na dumuni humo bro. Enyo kasi bro.